Edien no obi yo. Bronya brandi enyine brantu mamre. Edien no obi yo. Siake. Edien ben no obi ye. Bronya brandi enyine awe nkukwe. Edien no obi yo. Siake.

0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
1: Aibu. Teba di juke la ju. Don se mi bi di javu. Tomo li le japo joye. Masa ni le kaso joye. Ye. Shibri le mi okolude. Ogon so ko. O wa dori oko. Attaka to rae. Islambo, Islambo. Lamba ati o

pijama olorun alabia yo ba gbe tamatama o yesu ni o awa ni kan ni kan lo se yi futa ha o se baba o abi yama ta yero pe ko le je won olojo ojo si ma tin je won mo mo pelu awa gbagba meri le logun tin bedu we fi ori kerin ese kokala ti won ko mimo mimo si oluwa pe iwo lo ye lati gba ogun ati ola ti yin oluwa oluwa wa ruko re ti niyi to gbogbo ile awa yin meji loke ke pariwo go go go go go go go aso fa ke ye mane baba labi yama ni mo nje eh gbogbo omo re sile ku fo orire loni o omo re na de si ma lu aluyo won ni ru ofa ye komo tomo o inu ko ko bale lo ti de unje omo e fi flower san fu odi e wo fonu le yen ayo lori omo ko ni di baje wa jere omo wa joro omo bo so pelu igboya wu pe ise omo asoju re o ni jo unje omo ni ipo aso o ma di olade ogo lori omo re wa ri ese re gbe ni le omo re aye mama da igbese re gbodo da igbese omo re ma dara o ibi se ni lati mo ni lole wa jere ise to se lori omo iji oro omo re ko ni gbe loji ikoko be omo re oni fo lo ni anu omi je kuro loju re lori omo lo ni afi ko nje omo to nje lowo lowo o nje omo ma yin ni o ye o yi ko le ni o ifati fo ko bale lo fi jo nje omo na aye oni gbe bi omo mu o latara omo ara ma tu o omo olorun ogago yo toju re dojo ale o omo lati oni aso re oni fa ya omo ni jigi eni ko ni fo lojiji omo lade ori eni ko ni sidanu wura omo re oni di panda omo lowo omo ma da soro odo yi cha minu le iwa sori re oni sileya oni sesegbe oni je kaje ide ma je won mo dale ninu le yo eja la ko ni domi oje omo re ru o Nehemiah chapter 8 verse 10 ma banu je wa je won mo wa layo lori omo ogo loro omo ide ma ja si o ayo gbala ko ni so ninu le yin o amon rara 37 verse 1 to 3 oni fi duru ko sori igi lori omo ilu ayo to ndunu le yi lo ko je so nilu oni dawo duro won ni bo duna dura lori omo re o je so ile ko gbagbo o ya wa tara omo kole wa tara omo ra moto wa tara omo do ke ayo ayo ni yin omo re je omo ma fowo pa ole omo layo abiyama loruko jesu omo re oni di gba tu eyo a ma gboruko omo re ni bi giga lo ni agbe samuel ile yin dide agbe joseph ile yin dide agbe david ran yin dide agbe debora ran yin dide loni o omo re oni sise ise ojo ayo to da wa re mi fi se ologbe mu ko mu lenu omo re loni oro omo re oni ta si ara won ara iwa to omo re yo bale e de fi fokan bale sin oleda yin o omo ese re oni kole ni waju ile omo re omo re oni mu number ninu ogbo ni katakata iya olori re nu leyi da wa je won mo baba olu omo da wa je won mo yi pe o omo ma ko laran o daddy ile iwe omo yin oni duro lo ni testimony lori omo re ba lowo ko ni gberaga o omo re oni fa cho pastor ya o owo aye ko ni ko iwa to omo re lese were were lo lorun ma ma bo se o tomo tomo o ni fowo nje nu ogiri nile omo re Nehemiah bori wa pori tomo tomo agbegbe omo re din la la leni o ogo omo re jade ni igberiko ogo koro ni yo omo re ma ja gbangba ire aye omo re ma gboro ojo aye yo omo re oni di yeye mo lowo e ka ni sari ti atusi.